0: 파리산 아이 뭐 뿐아망 이놈 바콘레 빵빠도 야호르등
1: ningshingli nga shishu no hongna na irei ba kidamakta pamu baleitana kathoki bani athau wasingna makhoi gi thawai athau bana khoi gum ekoi shungam jegi kathokpa irei ba kidamakta pamu baleitana thawai ase

0: 아이학 산옥돈 조브라지 마하카 레바키 아루보와 마탕 아둑 따나게
1: 파가니 닝토
0: 야마기봉어 나르싱하
2: 얌봉 마하라스
0: 바하릿 교와엘 슈플리 바이리바 고브너 제네럴 오이리바 로드 윌리엄 벤틱타 아와 닝토나 아와 레바키 로우 싱우네벨람 마랑 가이드레 마이테이 크이길람 오이리바 Kabutampakse. Awaade piikhinava. Haere ibasi thiye walola sibu. Kalumhaina pauhan sige.
2: Yambung Maharas. Nanau di Bharat ki Governor General ki warol yabangam jarwai Yambung. Manipur sanalai bak. Kana ki sumikha pondrina Yambung.
0: Inoi bunga.
2: British na kaisu tor pangamloi. Matik sunate. Yambung Maharas. Kabo tampak pitok pa di yabo.
0: Adada, maro jaw sahib ni. Akan ba sahib singi hukum? Karam na bu singo siba.
2: Yabo.
0: Jahi teret awa na kuntahan bada British ki mateng low ki na hib mo.
2: Yabo maras.
0: Ako hindi mo.
2: Yabo, to ini he na wabiru ganu yabo maras. Sahib makoy na Maning makato buyaba poyray may tayle bak oide do yambo kabo tampak kitamak thoi ne na wakal ning dol pombiru ganu yambo laibak miyam na yate ning thogi apam natte kok habi khragal oire yambo
0: sanau to
2: yambo

0: 빠이 뭔가
1: 마마 마시에게 컴렌망란다 뿐토어 복바이 빠이 뭔가 가봐 빨리미마 복비 몽비점션 올릴리따 우르미 그리 구덤상덤보 오이리가봐
0: 마 빠이 뭔가 가리 토이나 와퍼로이 라이오이 크라바이 이님 이구 오이바보 콤렌 망란 자덤보 오바디 Yai pamanggol pinabi bani. Punsi nung sang nabagi kudam changdam nito mapay bungo.
1: Ah, mama. Ato na sumlagadara.
0: Mapay bungo.
1: Ipasak laba yamba jaga singpiba urung purel. Inaw ibungo damudor. Kuire, mawa mapawag takidaba. Aigi kwiri naupam tapam tawal kiyam sipay. Come on, then, and singly.
0: A Bible.
1: Oh, Nungshida. Angang waiting a shin chong to Nash Hanabado.
0: A Bible.
2: A Bible.
1: Ah, Ipagi Pona.
2: Ipaibo.
1: Ah, Yare, Yare, Yare.
2: Imai Bema. Nasana Kurumzari.
0: Yare, Yare. Ah, Imagi Pona.
2: Ima.
0: Dung. Nangi Ozaga, Wari Aduk Sana Johoro. Ah, Ima Napuna Nai Haba Yanaba Mate Lukoi Lang Kigeko
2: Pagani Imai Bim.
1: Ipagi Pona
2: Ipaibo
1: Ipan Nangbuko Wode Ate Inatido
2: Oza